0: faia fa le tino e avea I tato masuri o le fa aulatanga a o le faia fa le fa tua tua. I le fa ta oto o le ui I fa mau mau ua, o le ulu matua na te fa. Ata ata mai ale e ka le isia, e tata mau e mapo tu la fono. Ai maise, o tu maanga, o le tautanga I tele na au nai a te ui, ele ai lava se polo inga na au solia. O le manatu leo le e ka le isia, e ma mapo I tu maanga, O le talale ne Yesu na fuli ato a ile atalitununga. Ina ua fama mafa Yesu ele o le mapotu la fono le metaua. E yeile me esili o itutonu e ilo le mamapo. O le salamoma le fatuotua. O le fatuotua e ye itutonu o male ngao ngao sa. E sa ili metotia fou mo le vaitau fou. E ye itutonu male anganga le fatalitali. E ola mamalo losi metotia. A wala mamata opotisiri e faa o ngā e Yesu ilo na taimi. E fōia e faa fita au. I fina ngalo Yesu, o le ola o le tangata, e ta ua I alave ai. E tele I na ofo, e au soo ona o fitalainga ma wa o ngā Yesu, o mea fōu, masuinga fōu. O le fuwata malo na loo ni ngā luenga ta alai. O tele suinga o pesi ailo tato wala awina, ai le mafai una tato tau fia pe sui suinga. O vaenga ia o leo langa, ele o ia ilo tato iloa, awa o mea e whanau mai I le taaviringo le lalulangi. Fai mai le mau, ale World Council of Churches, ole e kale sia wafatu saina o se vaa ilunga o le sami, e momoli le talalelei I le lalulangi. Ai le to amaria I taimi uma le malanga, ale e kale sia, e fiso wai, e fitaa I peau, ma taa fenga, ele mafaya ele vaa. E kalesia, ona sui pe tau fia pe au po suinga. Paula ngā luenga alivaa, o le fetu nai, pe fesu ya ilo na la, e fua la lo la tō vaa, I pe au, matangi, maau. Ai le fua ina mai I le mea tātu te mana na o iai, le ti ofai mai le maufa Samoa, e luta luta le ngā taifale, a luta luta le ngā taifale, sisi le la afa, a angi fisanga, sisi le la fala, Lono winga e sisi le la e fitawi. A sou e fitawi I aile la afa a wā e mahalosi. A angi fisanga e fitawi I aile la fala a wā e vai vai. A sese le la e sisi a le maasai ua tafea le vaa.
1: Ni ngalu e fuwa oito a. Ah. Kisi lirala.